Engelos, ekhayale. Au! Ambilini ke bafowethu sike sezwa ke uhlengwe emhlaba esithi sewakhile enhlizweni umhlobo wam. Inkosazane ke ezobe nomcimbi nje. Maduzane ufikile emlomo ethi pendula Jehova yebo. Ngandone Christ Ambassadors isisho umthumisenjalo nasenhluphekweni.